pita, pita. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije kakvi provokator, mohte! Siga, biga, biga, biga, biga. I zaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, biga, biga, biga, biga, biga, biga. Rekli smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike, kom?

masaže i zvučne akupunkture. Veliki majstor masonske lože. General potkupovnik u penziji. Rambo Amadeus.